Яа тийшэн алтангийн арнад асуу гизги Korean Shishi Jaro KTB in 0.7 FM Donani ца Korean яд олбаа хүн зэнгийн яа